0: rwose kuri ayo mezi atatu. Yego, byumvise neza, amezi atatu ku buntu ku bakiriya bashya bafite business bifuza ko Copa Telecom ibaha internet nziza ya fiber bazayiguhera ubuntu. Bahamagare rero kuri 0795463034 cyangwa se ubasura aho bakorera muri Yusa Plaza hano mu mujyi ahahoze hitwa kwa Makuza, bakorera muri etage ya 8. Wanabahamagara ariko kuri 0795463034.
1: 102.3 KISS FM.